0: U sali komanna la vizita u komanta Maltija. Nibdaw bil-naddurkom li l-bastri pal-Melbourne għal-festa ta' Santa Lena arranġat minn Santa Katarina Social Club jitla 26 ta' Awwissu u jiġu l-ura l-ewwel ta' Settembru. Sanżuru l-Mużew Malti f'Morwell, il-Victoria Markets, il-Festa ta' Santa Lena u koll nifqu lejl Warrnambool fej naraw show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $1,400 għal kull persuna twin share, 5 liri akkomodazzjoni f'Melbourne, lejl wieħed ġewwa Warrnambool, 6 breakfast, 1 lunch, 3 dinners u dinner dance. U show ta' Sound and Lights ġewwa Warrnambool. Il-depositu ta' $300 kull persuna u meħtieġ għal booking. U issa l-flus kollha jiġu jitħallsu sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Biex tibbukkjaw ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jankella lil Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
1: L-anzjani Maltin jixtiequ jabżaw bil-prezzijiet il-ġodda li tal-ikel ta' kunnar ta' ġimgħa. Il-ħem u tuna, rolls bi chips, burger and chips, sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta and meatballs, jew chicken or fish bi chips jiswew $5 għal membri, minn mhux membru $10. L-ikel tal-lanċis ta' barra ġifieri ġewwa restaurants huwa membri $30 minn mhux membru $40. Il-bastrips issa se jkunu biss għal membri u nfakrukom li għand jiftħu nhar il-ġimgħa 26 ta' 17 ta' Lulju normali u mbagħad fl-24 ta' Lulju għandhom il-Christmas in July da se jkun fil-restaurant fil-Bridgeway Hotel u mbagħad fil-31 ta' Lulju normali fil-sala tagħhom Lehan Street Kilburn.
0: Kumitat Santa Katarina jixtieq li jabża lill-membri kollha li l-prezzijiet tal-lanċis minn Settembru se jkun hekk. Membri $16 kull persuna, minn mhux membru $20 kull persuna. U jistgħu jabżaw ukoll li il-membri kollha li mhux se jkollhom il-lanċ nhar il-Ħadd 19 ta' Lulju. Mbagħad ikollna l-annwali ġenerali nhar il-Ħadd 16 ta' Awwissu fis-satajt ta' wara nofsinhar.
1: Din ġejja mingħand l-Honorary Consul ta' Malta Carmen Spiteri u din qiegħda bl-Ingliż. OSS Alert is going to be a system by the Australian government that will alert everyone to life-threatening situations, example fire, floods, etc., and also terrorist-type attacks. It will be going live in October this year. In readiness for this, there is going to be an OSS Alert test carried out on the 27th of July this year at 1:30 in the afternoon Adelaide time. It will come through on mobile phones, tablets, and smartwatches. It will be a siren sound with vibration. Everyone needs to be aware so that they are not surprised by the tests.
0: Kumitat tal-banda Maltese Queen of Victory's Band jafżaw u jistidnu l-membri kollha biex jattendu seduta annwali ġenerali, l-AGM. Tal-banda li tinżamm fis-sala tal-parroċċa ta' Kristu Re Locklis nhar il-Ħadd 26 ta' Lulju fis-satajt ta' wara nofsinhar. Dawk il-membri li jixtiequ jinnominaw biex jiġu eletti u jokkupaw waħda mill-pożizzjonijiet fil-kumitat tal-banda għandhom jimlew il-formula tan-nominazzjoni u jibgħatuha mhux aktar tard mit-13 ta' Lulju. L-Returning Officer MQVB fuq l-email mqvb81@gmail.com. Jabżaw koll li qabel il-meeting ikun hemm sausage sizzle għal membri u dan ikun b'xejn mill-CNS Quart sa nofsinhar. Ikun hemm te u kafe u xorb ħafif ikun provdut ukoll. Għall-aktar informazzjoni dwar dan l-AGM jew ikkeġobkom għamlu kuntatt mas-segretarja tal-banda Martes Kio fuq 0404-094-170.
1: Il-laqgħa annwali ġenerali ta' Santa Katarina se jkun nhar il-Ħadd 16 ta' Awwissu fis-sala ta' Santa Brigita Lehan Street Kilburn fis-satajt ta' wara nofsinhar. Aġenda ftuħu talba, prezenti u apologiji, jinqraw l-aħħar minuti tas-sena 2025 u jiġu aċċettati. Kommenti mill-minuti, rapport tal-President, rapport tas-Segretarju, rapport tat-Teżorier biex tmexxi xi idea li tagħhom ikun ingħata ta' interess, elezzjoni ta' kumitat ġdid, appuntamenti ta' żewġ trustees u awditur. Elu u talba, wara jkun hemm l-afternoon tea.
0: Il-Kumitat Santa Katarina jixtieq ifakkar l dawk il-membri li sejr in-Melbourne għall-Festa Santa Elena biex sal-aħħar ta' dan ix-xahar ikun imħallas it-trip. Grazzi tas-support tagħkom. Il-Chaplaincy Council jixtieq jiffakrukom li mhux se jkun hemm qudiesa llum 12 ta' Lulju għaliex kellna l-qudiesa tal-Luminarja. Imma jkun hemm waħda f'Awwissu, id-disa ta' Awwissu fis-satej u nofs.
1: U l-festet jiċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa huma Our Lady of Perpetual Help, Kerċe Mawdex, annunzjata ħall-Balzan, il-Madonna tal-Karmlu l-Gfgura u l-Gżira u San Giuseppe ħall-Kirkop. U issa u dawk kienu l-avviżi tas-Soċjetà Maltin għal din il-ġimgħa u issa għandna lil David Azzopardi bid-diska l-Għasfur tal-Bejt.

0: u dik il-biċċa mużika iftara wasanna l-aħbari ta' malta fil-qosor li ġew irranġati mir-ron minn fuq l-internet. Mijiet anzjani għandhom jirreġistrati bħala ħaddiema imkejjel li waslu għaż-żmien tal-irtirar. Dan ifisser li kważi 1700 persuna għażlu ma jmorrux għaż-żmien tal-pensjoni iżda minflok jibqgħu jaħdmu. Il-membri parlamentari fisem l-Oppożizzjoni Jeromon Caruana Cilia talab lill-Ministru tax-xogħol Jonathan Attard biex jipprovdi statistika tan-numru ta' individwi li għandhom il-fuq minn 80 sena u li baqgħu jaħdmu f'dawn l-aħħar 5 snin. L-informazzjoni li ngħatat mill-Ministru Attard tgħid li n-numru ta' persuni tal-fuq minn 80 sena fid-dinja tax-xogħol żdied għal 1604 fis-sena 2026 minn 941 fis-sena 2021.
1: Ta' CPD salvaw żewġ persuni u kelb mill-baħar fuq il-lajn. Żewġ persuni u kelb ġew salvati mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wara li sabu ruhom f'diffikultà fil-baħar fuq il-lajn. Il-każ seħħ fiż-żona ta' Munxar nhar it-tnejn. Jider li żewġ persuni kienu ħarġu fuq kajak, iżda marna xilom xitħlu lura l-art mħabba l-bahar mqalleb. Fl-operazzjoni assistew il-membri ta' CPD li tellaw iż-żewġ persuni u l-kelb abbord uħadu għom lura fuq l-art. Il-persuni ġew assessjati fil-post u nstab li ma kellhom bżonn l-ebda assistenza medika.
0: Fl-okkażjoni tal-212 l-anniversarju mitwaqqif tal-korp tal-Pulizija ta' Malta, il-banda tal-korp tal-Pulizija se tella kunċert vokali u strumentali fit-Teatru Manuel il-Bed Valletta. Il-Grand Anniversary Concert, 3rd Edition, it-tella il-bira ħis-sibt 11 ta' Lulju ta' din is-sena fit-tmiegħ ta' billej taħt id-direzzjoni tad-direttur tal-banda Maestro Anthony Cassar. Il-kunċert it-tella bris il-Malta Community Chest Fund Foundation.
1: Pulizija Franċiżi u Taljani sa jikkumpanjaw lill-Offiċjali Maltin fis-sajf. Pulizija Maltija qed żied il-kooperazzjoni mill-korpi tal-Pulizija minn pajjiżi Ewropej. Dan billi matul din ix-xahar se jkun hawn Malta Pulizija Franċiż li se jkun qed jassisti l-kor tal-Pulizija f'Awissu. Se jkun hawnhekk Malta Pulizija Taljani l-istess li se jkunu qegħdin jikkumpanjaw lill-Offiċjali Maltin. Dan wara li f'Ġunju tas-sena li għaddiet, Pulizija Maltin assistew f'ħidma sigurtà mal-Pulizija Franċiża fi Franza bħala parti mill-Konferenza tan-Nazzjonalijiet Magħquda. L-uffiċjali barranin se jkunu libsin l-uniformi tagħhom, mhux se jkunu armati u m'għandhom l-ebda poteri eżekuttivi. Huma jopperaw flimkien mal-kollegi Maltin patrols preventattivi u dmirijiet relatati mal-ordni pubbliku. Fist qarrija l-Pulizija qalet it-talba biex il-Korp tal-Pulizija Barranin permezz ta' skambi jibatu uffiċjali f'Malta tur il-kollaborazzjoni kbira li teżisti bejn il-forzi tal-ordni rispettivi.
0: Il-bajda kwisti sana ġieti temporanjament maluqa għallam wara ħruġ ta' drannaġġ ikkawżat miħsara fil-pajpijiet ta' drenaġġ waqt xogħlijiet tal-ilma li kienu qed isiru minn kuntrattur fit-toroq. Il-Kunsill Lokali ta' Taslima qal li l-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-ilma wettqet ix-xogħlijiet tat-tiswija meħtieġa biex ma baqax ħireġ drenaġġ fuq il-bajja. Sakemm lestew it-tiswijiet u l-awtoritajiet relevanti ikkonfermaw li l-ilma reġa' kien tajjeb għallam, in-nies ma kellhomx jomu f'din iż-żona. Il-Kunsill qed josservelja s-sitwazzjoni mill-qrib flimkien mal-kooperazzjoni tal-servizzi tal-ilma u l-awtoriet relevanti u se jipprovdi aktar aġġornamenti kif ikun disponibbli.
1: Kurrenti perikolużi tomux, salvati 20 ta' persuni, diversi lifeguards tal-bajjiet madwar Malta u Għawdex poġġew ruhom f'periklu kbir biex salvaw 20 ta' persuni matul dawn l-aħħar jiem fejn rajna mewġ u riħ qawwi. Minkejja li ttellgħu b'nadar ħomor u tabelli li jussu l-kurrent huwa wieħed perikolus, u bek persuna mandiċ tinżel tom, diversi persuni injoraw dawn it-twissijiet bi rizultat li fċertu kazijiet kella tintalab lajnuna tal-lifeguards. Il-Malta Red Cross wissew li il-mewċ jista' jidher iktar kalm il-bajja milli fil-verità jkun la darba tinżel tom il-barra. Huwa qalu li il-bnadar ħomor u twissijiet jitpoġġew fil-post għal raġuni. Mhumiex bħala suġġeriment iżda biex jipproteġu l-ħajjiet. Kull persuna għandha tirrispetta t-twissijiet u l-instruzzjonijiet li jingħataw mill-lifeguards, inkluż li ma jinżlux jomhom meta l-bandiera fuq il-bajja tkun qed perper aħmar.
0: Lejla f'Santa Vendra tagħti bidu għal Festi Vendriżi. Il-bieraħ is-sibt 11 ta' Lulju, il-Kunsill Lokali ta' Santa Vendra organizza lejla f'Santa Vendra mis-seba' ta' felaxija għal quddiem fi triq il-kbira San Giuseppe Strada Rjali. B'attività li tagħti bidu għall-atmosfera tal-festa titulari taħt tant għażiża għall-Kumita Vendriża. L-attività offrit programm varjat ta' divertiment maħsub għall-etajiet kollha, blob u attivitajiet ta' tfal u għall-familja flimkien ma' kunċert ewlieni li laqqa flimkien numru ta' artisti Marti magħrufa fosthom Kurt Calleja, Jasmine Abela, Sera Bonnici, Owen Lowell, Jolan Law u Mike Spiteri. Fit-tmiem il-kunċert il-programm kompla b'set mużikali minn DJ Zrinzo li se għala s-serata b'divertiment taż-żgħażagħ. Għal din l-attività kien disponibli parkeċċ bl-aħlas fi triq Brali, triq Kanun, triq ħal-Ormi u triq il-Parroċċa. Lejla f'Santa Vendra ġiet imtella mill-Kunsill Lokali ta' Santa Vendra b'kollaborazzjoni mal-Ministru tal-Gvern Lokali u xogħlijiet pubbliċi u Visit Malta. Il-pubbliku ġie mistieden biex jattendi għal din il-lejla ta' divertiment u komunità li se timmarka bidu ta' attivitajiet marbuta mal-festa ta' Santa Vendra.
1: Turista Awstraljani sofri ġrieħi wara li nqalef far Marija fl-imġar. L-Awstraljan ta' 50 sena sofra ġrieħi ħfief frasu wara li kellu accident bi stand-up paddleboard wara li nqalbet fiż-żona ta' Ar Marija fil-limiti tal-imġar Malta nhar it-tnejn. Membri tal-organizzazzjoni ta' Red Cross intervenjaw minnu fih u waslu fuq il-post permezz ta' jetski biex jagħtu l-ewwel għajnuna lir-raġel fuq il-post. Iżda ma kien hemm l-ebda tieġa li jeħtieġ jittieħed l-isptar. Fuq il-paddleboard kien hemm ukoll Awstraljan ieħor, iżda dan ma sofra l-ebda ġrieħi. Dan l-aċċident seħħ 4 biss wara l-operazzjoni oħra ta' salvataġġ tal-istess żona mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta. Wara li żewġ barranin inqabdu flar innifsu u ma setgħux imorru lura f'post sigur. Waqt li l-autoritajiet diġà issew dwar il-perikli minħabba kundizzjonijiet tat-temp, din iż-żona rat diversi operazzjonijiet ta' salvataġġ fl-aħħar ġimgħat, inkluż ieħor ta' 3 hikers li nqabdu fl-inħawi u kellhom bżonn l-assistenza tas-servizzi tal-emerġenza.
0: Aktar minn 12,000 persuna għal kunċert tal-BBC Concert Orchestra fil-Furjana. Aktar minn 12,000 persuna attendew għal kunċert ta' mistenni tal-BBC Concert Orchestra fil-Fossos tal-Furjana li din is-sena ħadd titlu ta' Abba vs. Bee Gees. Is-seba edizzjoni ta' dan l-ispettaklu konferma ruħu bħala wieħed mill-aktar avvenimenti fil-kalendarju tas-sajf Malti, fejn eluf ta' nies jingħaqdu biex iċċelebraw il-mużika ta' żewġ gruppi ikoniċi u iddefinixxew il-ġenerazzjonijiet sħaħ. Din is-sena il-produzzjoni laqet fuq il-park aktar minn 70 mużiċist tal-BBC Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' surmas tagħhom flimkien ma' kantanti Natalie Paris, Nathan James, Oliver Tomsett u Kirsten Joy. Magħhom inaqdu wkoll il-preżentatur Brittaniku magħruf Ryan Clark li żied element ta' preżentazzjoni dinamika matul is-serata. U dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġewwa lina minn fuq l-internet.

0: Jesu.
1: Ubdik id-diskata indikaw ki nanni irri temmejna rokna reġuża għal dal-ħodu.
2: U sanna lil Mary Spiter biex tkantanna Emmint.

0: U bdik il-biċċa mużika wasalna rokna sports li ġew arranġati mir-ron minn fuq l-internet. Mountain bikes it-tlieta it-tlittimijiet Maltin itemmu b'suċċess l-Andorra Epic. L-Andorra Epic telliqa tar-roti tal-muntanji fuq erba tappetti fit-terran imħarbat tal-prinċipalità tal-Perenis waslet fit-tmiema aktar tmieni nhar it-tnejn bi tliet timijiet Maltin kollha llestu l-avveliment b'suċċessi. L-aħħar tappa intemmet b'mod spettakolari b'aktar minn 1000 metru ta' nżul kontinwu fuq it-trajal tal-Commensal. Tim Ġebel u Blat magħruf minn magħmul minn Andrew Caruana u Brandon Sultana Temmler ba' tappetti fit-13 13.45 biex spiċċa fil-21 post fil-kategorija Masters Men u fil-61 post overall. Il-koppja daħlet fl-aħħar stage ban wieħed li tara li l-Sultana jispiċċa it-tellieqa u jissigura status tiegħu ta' Epic Legend. B'dan f'moħħhom xorta waħda taw l-almu tagħhom pożizzjonaw ruħhom tajjeb wara l-ewwel tellieqa ta' madwar 1000 metru qabel komplew jimbuttaw biex iħarsu lejn pożizzjonijiet tajba fil-klassifika overall. Wara din it-tellieqa Sultana sar it-tieni ċiklist Malti li kiseb it-titlu ta' Epic Legend. Sultana qal li nispiċċa din it-tellieqa fisret ħafna. L-għan tal-lum kien sempliċiment li innestu it-tellieqa u niksbu l-medalja ta' Epic Legend. Iżda xorta ridna namluha f'ħin tajjeb. Andrew u jien ħdimna tajjeb ħafna u għalhekk kien ta' sodisfazzjon li nispiċċaw flimkien.
1: Tim Nazzjonali Malti tal-Hockey b'wirjiet pożittiva f'ġos għalija. Tim Nazzjonali tal-Ġil tal-Hockey temp suċċess ta' mawra ta' preparazzjoni f'Għalija fejn kiseb żewġ rebħiet minn daqstant lobit qabel il-lob tal-kwalifikazzjoni tat-tieni diviżjoni tal-2026 li se jsiru f'Helsinki ftit tal-jiem oħra. Fl-ewwel logħba Malta elbert lil Messina bi skor ta' 3-1. Fit-tieni impenn Malta rebħet ukoll il-Polisportiva Galatea Under 21 bl-istess skor ta' 3-1. Malta tinsab fil-grupp A flimkien mal-Greċja, Finlandja u Ġibilta. Bil-logħba tal-ftuħ tkun kontra l-Greċja kellha tkun fid-9 ta' Lulju.
0: Atletika, midalja tal-fidda storika minn Matthew Azzopardi fil-kampjonat tal-Balkani taħt 18-il sena. Preżentazzjoni mill-aqwa mill-atleta Matthew Azzopardi fil-kampjonat tal-Balkani ta' taħt 18-il sena f'Nova Mesto. Matthew rebaħ medalja tal-fidda fit minn 100 metru f'ħin eċċellenti ta' 1.53 waqt li ikkompeta ma' grupp kompetittiv ħafna li kien fih atleti mis-Serbja, Kroazja, Rumanija, it-Turkija, l-Bosnija-Herzegovina u nazzjonijiet atletiċi oħra f'saħħithom. Dan il-kisba tagħmel ukoll storja bħala l-ewwel medalja merbuħa minn Malta f'din il-kategorija fil-kampjonati tal-Balkani ta' taħt 18-il sena. Proset kbir immur ukoll għal Isaac Luca Scicluna li pproduċa ġirja super fl-istess tellieqa biex irreġistra l-aqwa personali ġdid ta' 1.57.
1: Hawn artistiku, Malta tikteb l-istorja fil-kampjonat Ewropej taż-żgħażagħ. Prestazzjoni jiet zbieħ u riżultati storiċi għal Malta waqt il-kompjonent Ewropej tal-għawm artistiku taż-żgħażagħ li kienu qed isiru f'Munich fil-Ġermanja. Malta kien irrappreżentata minn żewġ għawwiema, Zeja Montfort u Jude Bonici Pereso. Zeja kisbet riżultati eċċellenti fis-67 post. U b'hekk stabbilixxiet standards ġodda għall-għawm artistiku Malti. Din kienet l-ogħla klassifikazzjoni li qatt kisbet Malta fl-għan artistiku ta' dan l-livell. Zeja Montfort spiċċat fis-sitt post fit-Technical Solo Woman Event bi skor ta' totali ta' 214.8 punti. Min-naħa l-oħra fis-Solo Free Event timmet fi seba post. Waqt li kom il-kompetit kontra l-aqwa tal-Europa. Żejha ta' prestazzjoni ta' kwalità eċċellenzjali biex tiżgura fost fil-post l-elit tal-kontinent. Min-naħa tiegħu Jude Bonici Pereso segwa b'riżultati notevoli fis-87 post u bekk kompla jissejjaħ l-post ta' Malta fost l-aqwa atleti tal-Ewropa. Fil-Male Solo Free Event kiseb riżultat sabiħ ta' 150.7. Dawn ir-riżultati huma xhieda ta' dedikazzjoni tal-atleti u coaches u kull min kien parti minn dal-vjaġġ. Huma rrappreżentaw lil Malta passjoni, reżilienza u eċċellenza, għamlu storja u ispiraw l-ġenerazzjoni li jmiss ta' ħwiema artistiċi.
0: Muturi, Travis Borch jerġa' jikseb it-tielet post fil-Moto 3 Junior Group. Ikomplu r-riżultati sbieħa s-sewwieqa sewwieq Malti, żagħżugħ Malti tal-muturi Travis Borch waqt il-kampjonat Moto 3 Junior GP. Dan huwa dan kien hekk kif il-ħadd wara nofsinhar kiseb it-tielet post waqt it-tliet round ta' dan il-kampjonat li sar fi ċirkwit ta' Jerez f'Ispanja. Għal Borch dan kien it-tielet podium konsekuttiv u bir-riżultati li kiseb sa issa qed jaqsam l-ewwel post tal-klassifika b'total ta' 69 punt. Proset Travis Borch. U dawn kien l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew għalina minn fuq l-internet. U issa għandna l-followers bid-diska kien żball tiegħek.